Jeni të kyqër kështu në radio Valet e 7 Filtet në frekuencën 96.3 MHz. Emisioni zëryn në gjuhën Shqipe. Emision ky i cili transmetohet në kuadrët e shoqërisë kulturore dhe artistike Dardania në Venditor.

Mirë mërma dëgjuës të ndëruar. Jemi kështu dhe me tutje në valet 96.3 MHz në Radio 7 Filter, emisioni zyri ynë në gjuhën Shqipe. Sot është hënë Radhës Son, të me qëshorë dhe 5 dhe kjo është emisioni Radhës Son edhe në këto vapë të mëdha që po mbretëron për momentin në Europë, por edhe në Zvicër, edhe pse këtu nga njëherë me një freski që bie edhe shi her pas herë. Ju që për në përcëllit për mes valve tona tani më të njora edhe për ju, një përshëndetje të veçan nga stafi ynë duke juruar si gjithni pun të mbar juve që punoni e mësimet e këndshme atyre që janë në shkolla, kurse shumë gjeneratave të në dy përprim të maturave dhe provimeve të sukseshme të studentve tanë prej nga shumë nga ta janë edhe shqiptarë që në një farë mënyre në gëzën faksi se rënia jonë po shkollohet dhe arsimohet në Zvicër me të madhe e ku i kemi edhe disa nga antarët e shoqërisë kulturare si këtë Dania që një numër i tyre edhe po vjojnë studimet, gjithsesi urojmë sukseset e veçanta për ta. Në studio si gjithë një besoj se jemi mësuar me umezërin ton tash e sabite, por për ata që përna dëgjojmë për herë të parë, ju themi se unë jam Shef Qeca Kolli, si gjithë një redaktor dhe realizuar si emisionit të rinë në gjuhën Shqipe, ku dhe t'jemi se bashku deri në orën të dëmdjetë. Për sot, kemi para parë një program të larmishëm me informacion nga trojet tona, me aktivitetet tona kulturore në Zvicër dhe muzika të ndryshme të zgjedhura inkas për dëshira tuja. Kuptohet se nuk do të mungojnë muzikat e larmishme nga shoqëria kulturore artistike Dardania në vitin tur, mi po do të kemi muzikat e ndryshme edhe nga trevat tona. Zer gëherte alle hërën und hërën von Radio Stadfi Terzihër, njëtë imen noch unsere senden zeri yn in albanische Sprache, realisiert von albanische Kulturverein Dardania im Winditur. Mein Name ist Shef Qeca Kolli und ich darf begrüße Ihnen alle Zuhörer und Zuhörerinnen über unsere Sendung von Stadtfilter von Winditur. Unsere Sendung wird über Radio Stadtfilter präsentiert unter Frequenz 96,3 MHz über Kabelcom 107,6 MHz oder in Webseite www.stadtfilter.ch. Heute haben wir zum Mitteilen verschiedene Aktivitäten des Vereins und Neuigkeiten des albanischen Gebiets. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag und 16. Juni 2025 und einen guten Tag und guten Start des Wochen. Dhe tani pa humbur kohë po i kthehemi programit dhe gjuhës sonë Shqipe, ku edhe do të startojmë me ca pika muzikore me të cilat do e hapim edhe programin për sot. Pas kësaj melodije në prapavi, që tani me zakonisht po e prakojtojmë kohëve të fundit, më pas të thot do të dëgjojmë këngët e zgjedhur nga redaksia jonë. Të dëgjojmë se bashku dhe me pas i kthehemi prap mikrofonit në studio për të vazhduar emisionin tonë dhe tuajnë.

Dhe gjusë në ndëruar të rrëdë 7 fiteret e emisioni zyrin në gjuhën Shqipe. Ashtu si që ju njëftuim edhe me herët, sot do t'javim disa njëftime blitz nga truet tona për të ju njëftuar me ato kërësuarat dhe me të rëndësishmet, pse ju edhe kuriozitetet e Ballkanit. Për rubrikën e lajmeve blitz, redaktori jun ka përgatitur një kronik prej nga pasuron analizat e vetë redaktorit që do t'i paraqes vetë.

Shqipëri, Tiranë. Në Shqipëri për momentin janë përgatitjet e fundit të sezonit të verës dhe e gjithë struktura e komunave bregdetare janë në shërbim të turistëve që do të frekuentojnë në bregdetin shqiptar, natyrisht duke përcjell edhe me dhomësat politike të cilat dëshëm apo nuk dëshëm na shtyjnë të cekim disa nga ato si opozita që edhe me tutje nuk arriti të konsolidohet pas disa përçarjeve të mëdha të Partisë Demokratike e prenga Sali Berisha me të kthyer domethënë në politik pas gati 11 viteve në kryet e saj, edhe pse i shpallën non grata nga Amerika, ai u mundua të arrëzoj qeverinë Rama, por që nuk arriti dot dhe në zgjedhjet e majit humbi përsëri dhe Edi Rama e Partisë Socialiste mbeti edhe më fort, edhe pse deri më tani PD-ja nuk i ka njohur rezultatet duke aluduar që janë bërë shkelje dhe janë mbjellur votat e qytetarëve, sidomos të Mërgatës, ku për herë të parë patëm rastin të votuar nga jashtë. Dhe për pasoj e gjithë kësaj, Partia Socialiste do të vijoj edhe mandatin e 4 të qeverisës. Si të që tjetë, situata atje është si gjithni dhe në një farë forme, Shqipëria po avancon në shumë aspekte, sidomos në turizm, në turizmin e saj që ka rritë edhe disa investime kapitale, si ndërtimi i aeroporteve të reja në Vlorë, kjo fundit, para disa vite ishte edhe në Kokës, dhe terminale tjera të si të portave në Dorës, Shëngjen, Vlorë e Sarandë. Kosovë, Prishtinë. Kosova si një shtet i brisht dhe që është në vëzhgim të vazhdueshëm të ndërkombëtarëve, edhe pse me kryen e mandatit të parë të rregullt nga qeveria Albin Kurtit, nuk ka patur edhe ku me ditë sa ndryshime, karshi, premtimeve, sepse gjithë struktura sistemit e shtetit janë po ata të 20 viteve të fundit, dhe normal që këtu lind konflikti, sepse për të ndryshuar të gjitha këto, duhet ndryshime, duhet ndryshim ligjesh, ndryshim bordesh, ndryshime gjysore prokuriale, duhet vetingu, qësuarit fare, dhe që ka vështësi nga sistemi i më pashëm, por jo vetëm kaq. Politika në Kosovë është me tensione, me një opozitë bllokuese mund themi dhe përqarse dhe tete vogël për ta bërë vetë qeverinë, por që po përbën shumë telashe për shumicën e cila bërin fakt shumë telashe, edhe ashtu nuk arriti edhe shumë sukses, bile as ligje dhe thjeshta nuk mund t'i kalojnë kohëve të fundit sepse nuk i bata numrat. Kur dihet se nga 74 vota sa kishin në fillim që të mandatet mbetën në fund më pak se 65. Pas gati 3 muaj nga zgjedhjet e reja, ajo ende nuk arritë konstituoj kuvendin dhe kam bet e blokuar procesi, sepse po përdorën vakumet e kushtetutës e prisht dhe të pa formuar si duhet, edhe pse pako e ati sajt e ka bu pikrish në atë form që Kosovën e len gjithmonë të blokuar në kushtetueshmërinë e saj, sepse ju ka dhënë drejta e dy të tretave të serbëve të mbajnë veto për mos ndryshimin e amandamenteve dhe ligjeve të rëndësishme kushtetuese. Kështu që ka shi ngjarjeve globale që pëndodhin anë këndë botës, Kosova po e ka luksin të blokoj vetën, pavarësisht fajtorin ose arsyen, ata janë përgjegjës për mos konstituime parlamentit. Dhe shpesh vijnë në pytje edhe i natët partijake ka shi institucioneve dhe formimin e qeverisë re, e cila as afër nuk po shifat se do të ndodhë, sepse kështu vendosi verdikti i popullit në zgjedhjet e 9 marsit. Muzika.
Macedoni veriu shkup. Natyrisht se atje ka një qeveri të re nga zgjedhjet nacionale dhe me bashkimin e disa partive të vogla shqiptare, ata rritën të futen në qeveri me një, dhe me një herë ndodhi përqarja si çdo herë që dinë shqiptarët të përqahen krejt në favor të qarqeve të shumicës Macedone. Gjithsesi, Macedonia ka ambicit për bashkinë evropiane, si që ka dhe Shqipëria, prej nga Macedonia është blokuar nga Bulgaria dhe në fakt ka blokuar dhe Shqipërinë, sepse Beja donë të tifuste në blok të dyja. Andaj, këtu Shqipëria vetëm sa ka humë kohë, derisa tani kohëve të fundit që, dhe më thonë, janë hapër kapitujt për Shqipërinë, pavarësisht Macedonisë veriore. Spekti dhe klima politike në Macedoni nuk është edhe aq e mirë, sepse kohëve të fundit opozita e re ka mobilizuar ndarësinë vetë dhe përkukojnë zgjedhjet e jashtëzakonshme, sepse ata në fakt nuk po mundën të shohin gjaja shkeltit të drejtave të shqiptarve në organet e institucionet më të larta të këtij vendi. Përderisa ishin ata vetë në qeveri, nuk bënën edhe komedit sa të arritura. Kosovë lindore për shemb. Kosova lindore po ashtu ka problemet e veta si çdo herë dhe aq më keq kur spekti politik është shumë i përqar, domethënë edhe pas zgjedhjeve të fundit nuk arritën më shumë se një delegat të fitojnë një mandat domethënë në parlamentin e Serbisë, sidomos të përmes Shaib Kamberit që menzi arriti të fitojë për pak votat domethënë të shqiptarëve që arritën të rrëdhin edhe përmes listave serbe, kështu që pas ankesës ai fitoi edhe mandatin e ri. Po ashtu edhe represalet e pushtetit serb po vazhdojnë me pasivizimin e listave të zgjedhjeve dhe listave të banorëve, sepse po kontrollohen banesat e shqiptarëve për t'i shikuar se a banojnë aty apo jo dhe më pas për t'i pasivizuar si banorë të rregullt të Kosovës lindore. Kjo formë e pasivizimit është një lloj i gjenocidit dhe shpënguljes masive të popullatës e mos e vlasim në pjesën e Medvezë që nuk mund t'i gjesh as 400 shqiptar në atë komun, për nga tregon fakti se Kosova lindore pas brazet dhe nga vetë shqiptarë, por edhe nga represalje pushtetit serb dhe format e vetat e shtypjes e dhunës psikike për pak banorë që kanë bet atje. Mali Zi, Podgoricë. Edhe në Mali të Zi, situata nuk është kush e di sa më mirë, por atje për momentin nuk ka situata të tilla si në Serbi. Shqiptarët e tje i kanë pak më ndryshe raportet edhe për befasi nga shumë e shumë vitesh për momentin, kanë një prani në qeveri, edhe pse qeveri pro-serbe, ata po luajnë rolin e vetë, sidomos me privatizimin e rivjerës Ulqinit, që qeveria deshtit jap një rabi resurset e qytetit në shvezim për natën 9 vite, kështu që falë populatës, protestave dhe antarëve shqiptarë dhe gjeveris u stokua njëherë për njëherë. Si do që tjetë edhe Malizi, po ashtu po përgatitet për sezonin e verës dhe pushimi verore në detin Adriatik, pre nga prezin si vjetë mjaftores nga Kosova, Macedonia, e vendet tjera fqinje, por edhe nga Mërgata. E veçanta e gjithë kësaj është premtimi i ndërtimit të urës mbi Lumin Buna, që i bashkon komunën e Ulqinit me atë Velipoës për 1 km më së paku, në krasë me atë që ekziston sot në lidhje prej 7-5 km rreth rrotull, prej nga kjo urë ju ka munguar me vite popullë shqiptarë deri më tani, ajo ka mbetë vetëm ëndër e shqiptarëve dhe premtim i kotë në kohë e një kryeministi shqiptar që nuk e realizoi këtë premtim. Këto pra ishin lajmet dhe editimet e emisionit ton redaktuar dhe lexuar nga redaktori ynë me shpresën në të ardhmen do të vlasim edhe për sukseset e të arriturat e trojeve tona në përgjithësi.

Dhe tani bisoj se është radha e ca pikave muzikore për të vazhduar me tej me programin ton dhe tuajn. Të dëgjojmë pra pikat e përzgjedhura dhe i kthehemi mikrofonit në studion ton.

0: Dhe gjusë të ndëruar marë për baza aktivitetet tona në të drejtashme dhe me një agjendë të ngjeshur të terminëve dhe prezentimeve që patëm në festat e qytetit dhe shtëpive të plegjve, por dhe dasmave dhe që kanë vërshuar me të madhe, dhe më thonë të rezervojnë dhe trasojnë, duke trasuar, dhe më thonë dhe traditën me përgatitjet tona për me shoqërisë dhe traditave tona edhe me orkestër e valtar. Kështu ishte edhe në tri festivalet në vindit tur që u mbajtën në maj, ku ne u paraqetëm me grupet e ndryshme dhe me valle e tradita që popullata përzier bëri që shoqëria kulturore arsike Dadania të bashkoj të gjitha në një valle të përbashkët, duke bërë kështu një atmosferë vërtet festive. Festa e shkollave, sidomos ajo e Ausserdorfe që do të mbahet me 20 qershore, ku do të paraqitet grupi i mesëmjetarëve të kësaj qendre kulturore, mandej do të thonë paraqitja me 5 korrek në Amersfield të shtëpia Blegjeve, prej nga do të paraqitet grupi i të rriterëve të shoqërisë kulturore si këta Dania nga vendituri si gjithnjë. Mandej edhe dasmat që nuk kanë të ndalen, por që po na japin një impuls për mbijetesë, duke ju ndëruar edhe një herë edhe shumë herë ekipës së dasmave në kuadrat të shoqërisë dhe natyrisht me valltarët, por edhe me veteranët e orkestrës, me Sule të Panasi, me Mesir Magjaj, të Fik Shavla dhe Valdet Tahiri, që nuk i ndalen traditës e me Sule të Pana për të hjeshu edhe me valltarët dhe rritet e ndryshme të dasmave tona ndërshekuj. Natyrisht se posta aktivitetet tona kryesia jo në mori pjesë edhe në disa festa dhe promovime e prezentime teatrale, si që ishte 30 vjetori ansamblit Vatra në Bilahe që umbajt të shtunën, mandej komedia e teatrit Aktrimi që umbajt po ashtu të dilën në vinditur, dhe para dy javësh ku umbajt edhe promovimi i dy vëllime të libreve të doktor Dashnim e Bibit për gruan frimzuse në Mërgat, e cila umbajt po ashtu në vinditur. Natyrisht se si qështi kulturër, po kemi edhe ftesat e shumë ta në festivale si në toze, vuthaj, malit e si, për çka i fenderojmë për ftesën mandej edhe në Itali, në Kosovë, në Shqipëri, por që edhe nga mediat televizive kuptohet, por ne si diaspor kemi pak të vështirë të marim pjesë për shumë arsye, si që janë shkollat, puna dhe lërgësia e besa edhe kushtet financiare që nuk në mbëllojnë, sepse ne nuk krijojmë të anën atjera për posa në tarsis dhe disa dasme që kemi si burim të burimet e vogla të vetmet për eksistencë. Natyrisht edhe vizitat dhe bashkëpunimi me shoqërisë si motra në Zvicër ka bërë që ne të kemi raportet e mira edhe me tutje edhe për kundër angazhimeve që kemi vetë si shoqëri dhe nuk po na jetë shumë edhe hapësirë të marim pjesë në të gjitha paraqitjet që po bëhen në Mërgat. Si rrëmbullaksim i gjithë aktivitetit kulturor, në fund të vitit do të festohet edhe festa e flamurit e pavarësisë Shqipërisë, e cila është me 22 nëntor, për të përfunduar vitin kalendarik me një darkë dhe me antarët e shoqërisë, mbi sukseset dhe të arriturat e kësaj qendre kulturore. Sipas përgjedhjes sonë, sot do të kemi më shumë muzikë të shoqërisë kulturore arsike Dadania, sepse edhe ashtu ne po krijojmë, kultivojmë muzikë të me fjellët kombëtare, pa balsamime, por vetëm me karakter të trejave tona bërimore, me vegla dhe karakter autokton. Andaj të përcjellim ca nga ato, qoftë edhe disa nga ushtrimet ashtu spontane në prova tona. Pra të përcjellim përgjithet e redaksi son dhe me pas vazhdojmë me tutje.
1: O, sa bukur, kur e ka Dardania të lindjen?
2: Po pikrish sot, Mael. Sot ne festojmë 30 vjetorin e saj, po e a bashk ti bashkan gjitemi këngës dhe festës.

Gjitha aktivitetet tona në Mërgatë, posaçërisht aktivitetet e shoqërisë kulturo-artistike Dadania në Vendetur, të cilat do të përcillen çdo herë, ne po përfundojmë edhe për sot emisionin tonë dhe tuajnë, duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj gjatë gjithë kohës sa qëndruat me ne. Edhe njëherë, mos harroni të na përcillni në javën e 5 qershorit 2025, sepse në korrik do të jemi në pushim, e kuptohet. Ne të njëjtën kohë si gjithë një prej orës 17 deri në orën 18 në valet 96.3 MHz, në rrjetin kablovik 107.6 MHz dhe në webfaqen tonë, ku mund të ridëgjoni edhe në faqen tonë të internetit www.dadania95.ch të rubrika radio, por edhe përmes SoundCloud programit në faqen tonë të Facebookut që gjendet në faqen tonë të internetit, ku mund t'i gjeni thuese të gjitha aktivitetet dhe njoftimet e shoqërisë kulturo-artistike Dadania në Vendetur. Deri atëherë, më dëgjofshim dhe në emrat e ekipit realizues të emisionit Zyri Ynë në Gjuhën Shqipe, ju përshëndesim përzëmësisht, duke u uruar pushimet e këndshme verore që po vrohen, kurse atyre që punojnë dhe kanë vendosë të mbeten në Zvicër, po të mbarë dhe pushime, pse jo edhe këtu në Zvicër, si dhe mësimet e këndshme të gjitha atyre që janë ende në shkollë studime, edhe pse nga 15 korriku fillojnë pushimet edhe në shkollat tuaja thuajse në tërë Zvicrën. Ju dëshironon Shafqet Cakolli, redaktori emisioni Zëri Ynë dhe stafi i një redaksist pranë shoqërisë kulturo-artistike Dadania, ku do që janë atyre që udhtojnë, rrugtim të këndshëm dhe ktheheni të shëndosh ka ato që shkoni. Edhe njëherë dhe shumë herë, ju dëshiroj gjithë të mirat. Kalofshit mirë.